0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Lankoj pražydo dobilai,

20 МГц dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

0: Reklama. Kas jį vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
1: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
2: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
3: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Reklama.
1: Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Gegužės 8-ąją.
3: Get over here!
2: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
4: It's showtime.
2: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
5: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
6: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
7: Tai radio stotis Kapsai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
3: Jūsų dėmesį gegužės 16-osios horoskopai. Avinas, panašu, kad užsimojate prieš kažką gerokai pranokstantį jūsų galimybes. Taupydamas jėgas ir laiką turėtumėte peržiūrėti savo iškeltus tikslus. Gali būti, kad derėtų veikti kukliau ir lėčiau. Jautis, šią dieną gali prasidėti eilinė nesėkmių juosta. Visiškai jos išvengti vargu ar pavyks, bet sutrumpinti pasistengęs galite. Svarbiausia ramybė ir racionalūs sprendimai. Nebėkite ten, kur galite paskambinti. Dviniai, aplinkiniai šiandien kur kas labiau domėsis tuo, ką jūs veikiate šiuo momentu, o ne jūsų ateities planais. Tad pastarųjų verčiau nė neskelbti garsiai. Pernelyg didelis dėmesys jūsų sumanymams gali tik pakenkti. Vėžys, šiandien bus gana sunku adekvačiai suvokti naują informaciją, o juo labiau jie produktyviai pasinaudoti. Geriau jau tegu tuo užsiima kas nors kitas. Liūtas, atidžiai pasižiūrėkite į kaimyną ir bent jau pasistengite nekartoti jo klaidų. Diena sėkminga, pavadinti sunku, pakaks jei nepatirsite nuostolių. Mergelė, šiandien pasieksite kur kas daugiau nei drįsote tikėtis. Vienintelė sėkmės sąlyga – sutramdyti tuščias ambicijas ir neatsisakyti nuo širdžios pagalbos ar netmesti protingo patarimo. Svarstyklės – būkite pasirengęs taikyti dvi konfliktuojančias pusės. Paprastai toks darbas itin kenkia taikytojo nervų sistemai, bet būtent šiandien būtent jums turėtų pavykti atlikti darbą palyginti sėkmingai. Skorpionas – jei panorėsite, eisite kiaurai sienas. Svarbiausia – matyti tikslą ir tikėti savimi. Didžiausias jūsų priešas – dvejonės ir panikuoti ar bambėti linkę namiškiai. Net ir patys praktiškiai šio ženklo atstovai šiandien bus nusiteikę itin romantiškai. Padidės jautrumas, imlumas gražiems ir estetiškiems dalykams. Stengitės kuo mažiau žiūrėti į žmonės ir kuo daugiau į debesis. Ožiaragis, šiandien turėtumėte būti pririštas prie kuo trumpesnio pavadėlio. Vargu ar kas išdrys bent pamėginti, tad verčiau susipraskite pats. Nevaldomas emocijos neapgalvoti poelgiai padarys meškos paslaugą pirmiausia jums pačiam. Vandenis, pernelyg daug naujienų, informacijos, nurodymų ir instrukcijų. Pačiam viską prisiminti ir atsižvelgti į visus niuansus gali būti per sunku. Neapsieisite be patarėjo ar padėjėjo. Narižuvys. Puikiai jausitės bet kokioje kompanijoje. Gera diena pramoginėms iškyloms, neilgoms kelionėms, vakarėliui su senais draugais ar naujais pažįstamais. Nesibaiminkite išsiskirti iš kitų apranga ar elgesiu.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
3: Istorijos faktai gegužė 16-ąją. 1703-aisiais mirė prancūzų rašytas Šarlis Pero, parašęs pasakas Migančioji gražuolė ir Raudonkepuraitė. 1881-aisiais Vokietijoje netoli Berlyno pradėjo veikti pirmasis pasaulyje elektrinis tramvajus. 1888-aisiais Filadelfijos Franklino institute Emilis Berlineris pirmą kartą pademonstravo garso įrašymo plokštelėje ir jo atgaminimo techniką. 1920-aisiais popiežius Benediktas XV paskelbė Žaną Dark šventąją. 1929-aisiais pirmieji Jungtinių Amerikos valstijų kino meno akademijos apdovanojimai įteikti aktoriui Jennifer Gaynor ir aktoriui Emiliui Jenningsui. Geriausias filmas buvo Sparnai. Šis apdovanojimas nuo 1931-ųjų vadinamas Oscaru. 1963-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų astronautas Gordonas Cooperis per 34 valandas kapsulėje Mercury Atlas apskrie Žemę 22 kartus laimingai tekštelio į ramų į vandenyną prie Midvėjų salų. 1969-aisiais ant Veneros paviršiaus nusileido sovietų kosminis aparatas Venera 5. 1975-aisiais Japonė Junko Tabei tapo pirmąją moterimi, įkopusi į aukščiausio pasaulio viršukalnę 8850 metrų aukščio Verestą. 1983-aisiais Londono policija pirmą kartą panaudojo automobilių ratų blokavimo sistemą. Nuo 1991-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų kongrese pirmą kartą kalbėjo užsienio šalies monarchas Anglijos karalienė Elžbieta II.

0: Radio Escape.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienį naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.

muzikinė data gegužė 16-ąją. 1995-aisiais po koncerto Oslo mieste Norvegijoje buvo suimti visi grupės Rednecks nariai. Pasirodymo metu ant scenos jie gėrė alų. Areštinėje muzikantai praleido 2 valandas, o vėliau jiems buvo iškelta byla dėl alkoholinių gėrimų vartojimo viešose vietose įstatymo pažeidimą. Rednecks buvo išteisinti tik po 2 metų.

0: Dvidešimt dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Поликарбонатiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.
3: Muzikinė data gegužė 16-ąją. 1998-aisiais Mariah Carey jau 13 kartą pakilo į pirmą Jungtinių Amerikos valstijų topo viršūnę. Ir tai yra išties iš kojų verčiantis faktas. 13-u Carey superhitu tapo baladė My All, kuri be abejonių buvo parduota milijoniniu tiražu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: Dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 16-ąją 1905-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų kino ir scenos aktorius Nobelio premijos laureatas Henris Fonda. Labiausiai išgarsėjęs vaidmenimis kino juostose Rūstybės kekės ir 12 piktų vyriškių. 1947-aisiais gimė grupės Nazareth muzikantas Darelas Vytas. 1953-aisiais gimė Pirsas Brosnanas, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, filmų prodiuseris. 1966-aisiais gimė Holivudo žvaigždūnas Scottas Rivas. 1966-aisiais gimė dainininkė Janet Jackson. 1970-aisiais gimė tenisininkė Gabriela Sabatini. 1970-aisiais gimė labai gero balso savininkė Gabriel, kurios tikrasis vardas Luisa Gabriel Bobs. 1971-aisiais gimė grupės Jamiroquai narys Simonas Katsas. Nuo 1973-aisiais gimė aktorė vaidinusi televizijos seriale Beverly Hills 90210 Tori Spelling.

sėl gražu man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikės.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
3: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
4: Jūsų dėmesį gegužės 16-osios horoskopai. Avinas, panašu, kad užsimojate prieš kažką gerokai pranokstantį jūsų galimybes. Taupydamas jėgas ir laiką turėtumėte peržiūrėti savo iškeltus tikslus. Gali būti, kad derėtų veikti kukliau ir lėčiau. Jautis, šią dieną gali prasidėti eilinė nesėkmių juosta. Visiškai jos išvengti vargu ar pavyks, bet sutrumpinti pasistengęs galite. Svarbiausia ramybė ir racionalūs sprendimai. Nebėkite ten, kur galite paskambinti. Dviniai, aplinkiniai šiandien kur kas labiau domėsis tuo, ką jūs veikiate šiuo momentu, o ne jūsų ateities planais. Tad pastarųjų verčiau nė neskelbti garsiai. Pernelyg didelis dėmesys jūsų sumanymams gali tik pakenkti. Vėžys, šiandien bus gana sunku adekvačiai suvokti naują informaciją, o juo labiau ją produktyviai pasinaudoti. Geriau jau tegu tuo užsiima kas nors kitas. Liūtas, atidžiai pasižiūrėkite į kaimyną ir bent jau pasistengite nekartoti jo klaidų. Dieną sėkmingą pavadinti sunku, pakaks jei nepatirsite nuostolių. Mergelė, šiandien pasieksite kur kas daugiau nei drįsote tikėtis. Vienintelė sėkmės sąlyga – sutramdyti tuščias ambicijas ir neatsisakyti nuo širdžios pagalbos ar netmesti protingo patarimo. Svarstyklės – būkite pasirengęs taikyti dvi konfliktuojančias pusės. Paprastai toks darbas itin kenkia taikytojo nervų sistemai, bet būtent šiandien būtent jums turėtų pavykti atlikti darbą palyginti sėkmingai. Skorpionas, jei panorėsite, eisite kiaurai sienas. Svarbiausia – matyti tikslą ir tikėti savimi. Didžiausias jūsų priešas – dvejonės ir panikuoti ar bambėti linkę namiškiai. Net ir patys praktiškiai šio ženklo atstovai šiandien bus nusiteikę itin romantiškai. Padidės jautrumas, imlumas gražiems ir estetiškiems dalykams. Stengitės kuo mažiau žiūrėti į žmonės ir kuo daugiau į debesis. Ožiaragis, šiandien turėtumėte būti pririštas prie kuo trumpesnio pavadėlio. Vargu ar kas išdrys bent pamėginti, tad verčiau susipraskite pats. Nevaldomas emocijos neapgalvoti poelgį padarys meškos paslaugą pirmiausia jums pačiam. Vandenis, pernelyg daug naujienų, informacijos, nurodymų ir instrukcijų. Pačiam viską prisiminti ir atsižvelgti į visus niuansus gali būti per sunku. Neapsieisite be patarėjo ar padėjėjo. Naržuvys. Puikiai jausitės bet kokioje kompanijoje. Gera diena pramoginėms iškyloms, neilgoms kelionėms, vakarėliui su senais draugais ar naujais pažįstamais. Nesibaiminkite išsiskirti iš kitų apranga ar elgesiu.

0: Saklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Auksinis hitas.
4: 2015. Years and Years. King.

0: savaitės radijo stoties kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Rubrikoje Radio archyvai šį kartą keliamės į 2024-uosius. Tų metų 20-ąją metų savaitę mūsų etrija debiutavo ir Dua Lipa kartu su darbu These Walls.

Keliaujam tiesiai prie mūsų muzikinių senienų, gerąją prasme, ir šį kartą mes keliaujam į Puerto Riką kartu su Ricky Martin ir jo kūriniu I Don't Care. Tai yra daina iš 8-ojo studinio albumo Life, kuris buvo išleistas 2005 metais. Pati daina šviesą išvydo rugsėjo 13 metų kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir turbūt, kad ne visi atsiminsiu šitą kūrinį, aš kažkaip galvoju, kad turbūt net ir pati, jeigu taip išgirščiau, neprisiminčiau kūrinio, bet kai kūrinį išgirsit, jūs tikrai suprasit, apie ką eina kalba. I Don't Care užėmė 65 vietoje Billboard Hot 100 sąraše, na, taip pat buvo labai gerai vertinta Hot Dance Club Playtope, užimta 3 vieta, JAV Pop 100 49 vieta, na, o 2011 metų sausio mėnesį Jungtinėse valstijose buvo parduota daugiau nei 124 000 skaitmeninių dainos kopijų. I Don't Care Italijoje pasiekė 6 vietą, Suomijoje 10, na, o 11 vieta atiteko Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje 16 pozicija ir 21 Vokietijoje ir 25 Australijoje. Pasiklausom, čia rubrika Senas Geras, Ricky Martin ir I Don't Care.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: balsai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvuose šiandien keliaujame į 2022 metus. Būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo One Republic darbas I Ain't Worried.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jų sulaukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Auksinis hitas.
3: 2008. Florida featuring T-Pain. Low.
4: Let me talk to you.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Šiandien rubrikoje Senas geras mes eisim tokiu labai romantišku keliu. Mes čia keliaujam su Jennifer Lopez ir jos kūriniu Baby I Love You. Ši amerikiečių dainininkė įrašė šį kūrinį savo trečiam studiniam albumui This Is Me When 2002 metais. Prie parašymo dainos prisidėjo pati Lopez, Corey Rooney, Dan Shea ir John Berry. Na ir labai turbūt visiems puikiai pažįstamas kūrinys. Gal negalėčiau pavadinti vizitinę Jennifer Lopez kortelę, bet daina tikrai puikiai pažįstama. Na, o Baby I Love You yra apie tą besaliginę meilę. Na, ir kritikai pabrėžė, kad čia turbūt šitą dainą labai įkvėpė jo santykiai su aktoriumi Benu Afleku. Lopez taip pat labai prasmingai pacitavo kai kuriuos dainos žodžius savo atsiminimų knygoje Tikra meilė. Na, ir daina labai gerai ir teigiamai vertino kritikai, jie gyrė vokalą. Komerciniu požiūriu daina lygiai taip pat buvo sėkminga, kaip ir kiti albumo singlai Jungtinėje karalystėje, kur ir užėmė trečiąją vietą. Jungtinėse Amerikos valstijose daina užėmė 72 vietą Billboard Hot 100 ir pateko į 30 geriausių pagrindiniuose topuose.

0: Reklama.
1: Gegužės 8-ąją.
2: Get over here!
1: Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
3: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
4: Filmo pakalikė režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui jį išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
5: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pas baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
6: Muzika visą parą.
7: 120 MHz dažniu.
6: Radio stotis Kapsai.
8: Orų prognozė.
9: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklamar. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Radio archyvai.
7: 2025-ieji, būtent į šiuos metus mes radio archyvose šį kartą keliaujame ir tų metų 20 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Justinas Jarutis ir Paulina Paukštaitytė. Aš pakeliui.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė. Marijampolėje moderni skalbykla ir cheminis valymas Teplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė – greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio – specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Gian, leidžiu sau viską.

0: polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Tai radijos stotis Kapsai.
4: Legendinė daina.
5: Šiandien mes su jumis rubrikoje Senas Geras keliausim laiku su daina Downtown, kuri buvo įrašyta dar 64 metais. Ją įrašė britų dainininkė Petula Clark. Ji tapo tarptautiniu hitu ir pasiekė pirmąją vietą Billboard Hot 100, antrąją vietą Jungtinės karalystės singlų sąraše. Tačiau mes kalbėsim ne apie tą versiją, mes keliausim šiandien prie Emos Banton versijos. Emma Banton turbūt visiems yra tikrai puikiai pažįstama. Na ir 2006 metais, spalio 20 dieną, BBC News paskelbė, kad Emma Banton įrašys Petulos Clark hitą Downtown. Na ir ji pati sako, kad visada labai mėgo šią dainą ir labai laukia, kol galės uždėti savo antspaudą ant šio kūrinio. Tai Banton susižavėjimas Petula Clark buvo akivaizdus. Na ir kalbant apie šį kūrinį, reikėtų turbūt paminėti, kad daina, bent jau jeigu jūs žinosit originalią versiją ir išgirsit Emos Banton versiją, tai tikrai suprasit, kiek daug galbūt ir yra čia panašumo, bet tuo pačiu, kaip koks yra visai kitoks skambesys. Na ir daina Downtown įrašyta būtent Emos Banton, debiutavo Jungtinės karalystės singlų tope 2006 metų lapkričio 25 dieną 24 vietoje. Taip pat šiam kūriniui sekėsi visai neblogai įvairiose radijos stotise ir lygiai taip pat, aišku, galima turbūt tik tai pasidžiaugti, kad nors 2001 metais Banton buvo suteiktas aukščiausias topų singlas nuo jo solinio debiuto Who Took You So Long, numeris 1 Downtown, pasirodė mažai ištvermingas, nes visgi geriausiai 20-tuke praleido tik 3 savaitės, bet kuriuo atveju tikrai atlikėjos vaidmuo, ar ne, šitos dainos atlikime yra labai labai ryškus. Taip, keliaujam, pasiklausom, čia Emma Banton ir Downtown.
6: When you were

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnyje. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažymės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2015. Jazz Glean, Hold My Hand.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

0: diverso dai junior, le licenziate del suo onda per fare. Radio Status Capsaitis Capsaitis.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyrai.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvams pats laikas, o šį kartą mes atsidurėme 2022 metuose, kuomet 20 metų savaitę čia debiutavo Måneskin darbas Supermodel.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su anglų reperiu, produceriu Mike'u Skinneriu ir jo darbu Dry Your Eyes. Ir šitas kūrinys konkrečiai tai priklauso muzikiniam projektui Streets. Na ir dainoje irgi tokie labai turbūt asmeniniai, ar ne, pagrindinio veikėjo išgyvenimai, ar ne, po išsiskirimo. Na ir kūrinys buvo išleistas Jungtinėje karalystėje 2004 metų Liepos 19 dieną. Daina yra pats sėkmingiausias Streets singlas, kuris Jungtinėje karalystėje pirmą vietą pasiekė 2004 metų Liepos 25 dieną. Praėjus 6 dienoms po išleidimo Dry Your Eyes taip pat pateko į pirmą vietą Airijoje, ten apsistojo ir buvo 3 savaitės iš eilės. Na ir Leonie Cooper iš NME geriausia dainos dalimi pavadino tuos smuikus, kurie atneša visas emocijas. Tony Naylor iš NME dainą pavadino balade, kuri yra skirta įsimylėlėms. Na ir sako, kad daina tikrai aštri, tuo pačiu labai jautri, tai keliaujam, prisimenam ir pasiklausom.
4: One single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground, looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me, but her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

0: Reklama. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
1: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
2: Kids, don't say a word. Follow me.
1: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Stipi hitas.
4: Radio hitas.
5: 2023. Louis Capaldi, Wish You the Best.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Radio archyvai.
5: Toliau pakeliaukim laiku kartu su muzika ir 2025 metais lietuviška muzika mums padovanojo labai daug įvairiausių naujų kūrinių, žinomų atlikėjų, naujų proveržių ir vienas tokių buvo Vaidas Baumila Vienodai žydi sodai. Būtent šis kūrinys debiutavo 2025-20 metų savaitę mūsų eteryje.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Radioarchyvai.
1: Radio archyvuose 2024. Tais metais 20 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Jaxomi featuring Agatino Romero and Rafaela Cara

0: Ситуации.
1: Legendinė daina.
2: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliaujame į 2007 metus kartu su Calvin Harris ir jo darbu The Girls. Daina buvo išleista kaip antrasis singlas iš jo debiutinio studinio albumo I Created Disco ir 2007 metų birželio 4 dieną The Girls buvo aukščiausias Harris singlas Jungtinės karalystės singlų tope. Birželio 10 dieną tais pačiais metais pasiekė 3 vietą. 2006 metų balandžio mėnesį, kai jau buvo išleistas albumas I Created Disco, aišku, kad daina jau tikrai buvo pasiekusi populiarumo viršūnę. Na ir kalbant apie šį kūrinį, aš tikrai kažkaip galvoju, kad jūs puikiai jį žinot. Jeigu už pavadinimo neprisimenat, tikrai netrukus sužinosit, kad šitą kūrinį visada žinojot ir gal net vienu metu labai labai mėgot ir mylėjot. Australijoje šis kūrinys gavo aukso sertifikatą, Jungtinėje karalystėje sidabru buvo sertifikuota ši daina. Nuo dabar keliaujam ir pasiklausom. Čia Calvin Harris, rubrikoje Senas geras ir jo kūrinys The Girls.
3: I like them black girls, I like them white girls. I like them Asian girls, I like them mixed race girls. I like them Spanish girls,

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą kelionė mūsų tęsėsi 2021 metus, būtent tada, 20 metų savaitę, mūsų etrija debiutavo David Guetta darbas Get Together. You've got only one life. This is one night, and you'll never see her again.

0: Reklama. Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Tai radio stotis Kapsai. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been

0: 200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Orų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Tyli naktis ir bunda rytas, saulės spinduliai jau beldžiasi į duris. Bet nežinau, kaip pasakyti tau vienai tuos kelis žodžius.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrik Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Реклама. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Gegužės 8-ąją. Get over here! Žūtbūtinės kovos tęsis kino ekrane.
2: It's showtime.
1: Veiksmo filmas Mortal Kombat 2. Tik kinuose.
3: Filmo pakalikai režisierius pristato. Fermoje įvykus nusikaltimui, išnarplios pati netikėčiausia tyrėjų banda. Lietuvos žvaigždžių įgarsinta nepamirštama komedija visai šeimai su Hugh Jackmanu. Avys detektyvės. Tik kinuose.
4: Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5-osios.
5: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 120 MHz dažniu. Radijas Kapsai.

0: следующем дую на Гагарин Суточню. Дышим театр свал на Сперпара. Радио Стотис Капсель.
1: Орų prognozė.
2: Šeštadienį vyraus nepastovus debesuotumas, trumpai palis, kai kur perkūnija. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnio šilumos. Sekmadienio naktį debesų bus daugiau, didesnėje šalies dalyje palis. Temperatūra pažemės iki 50 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną dažniau palis, bet negausiai. Šils iki 19-24 laipsnių.

polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

2,5 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Reklama. Marijampolė moderni skalbykla ir cheminis valymas Steplė siūlo aukščiausios kokybės drabužių ir namų tekstilės valymo paslaugas. Naudojame pažangiausias technologijas, užtikrinančias nepriekaištingą skalbimą ir cheminį valymą. Saugome gamtą ir jūsų sveikatą. Tad naudojame ekologiškas priemonės. Skalbykla Teplė. Greitos paslaugos ir lankstus darbo laikas. Dėmesio. Specialus pasiūlymas. Nuo gegužės mėnesio žieminių rūbų valymui taikome 10% nuolaidą. Laukiame jūsų adresu Gamyklų gatvė 9 Marijampolė. Skalbykla Teplė. Daugiau informacijos telefonu 0634 581 94.
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: Реклама. Atrask naują saldumynų pasaulį. Išskirtiniai šiuolaikiški skoniai, spalvingi guminukai, pasisverk tiek, kiek širdis geidžia. Jauki, spalvinga aplinka ir saldi patirtis laukia jūsų Lollipopas. Vytauto gatvė 12, Marijampolė.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
0: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 122 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz. Radijo satiskapsai iš Marijampolės.

0: Reklama.
1: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Visose kino teatruose nuo gegužės 22.
2: Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
3: Kids, don't say a word. Follow me.
2: Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona. Tik kinuose.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
4: Tai radio stotis Kapsai.

0: будущем дую на Гагарин Судачню. В будущем театр свал на Сперпара. Radio stotis Kapsai.
1: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
3: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų,
1: Aistė, tavo žvilgsnis.

0: Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje praėjusią savaitę debiutavo

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moor Play Moor, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
4: Radio stotis.
5: Kapsai.
4: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame,

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Lion Sika. Solo quiero más.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
0: Reklama.
2: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
1: Reklama.
3: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Reklama. Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
6: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц удачно. Дышим тебя за свалом на Сбербара. Радио 100 Капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: You know, life is priceless.
1: Dviejų dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.